ライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、愛理が楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。ああ、まあ

あるはずもない扉。Who gives a fuck? みんな同じ穴のまじゃな。いただけます。お宝全部いただけます。Wow. Open it up.